0: Липском спектаклу «Господарь Весоля». Предпремьерно от 3 июня с партнером фильма «Смокице. Новый хрустлявый Флипс». Дистрибуция «Ючер».
1: Очи, закай телефон отпира врата? Закай дежуе? Закай ще нямам братца?
2: Не щите опрашан, ен сам отговор. Hyundai Tucson. SUV модели за 150, 190 и 230 евро на месец. Без обрезди. Hyundai.
3: Веч гибания, веч енергия, веч добя. Lelo Sport. Функционална спортна колекция словенски благовни знамки Lelosi.
4: Лиси център, Кармен при телефону. Господ Весел, сте у реду?
5: Съм. Па ви?
6: E-oskrba je storitev, ki vas u primjeru paca ali slabosti takoj poveže s asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: изготовител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строкован преглед в моя minusleche.si. Ха! Тут Оптико Майо.
2: Безплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у Коменди и Марибору, Ново Место и Копру.
3: Radio Ena Dolinska.
4: Zdravano stinto, plino, pravi spomin, prožene termoglas, zavidno vaše skrbi.
5: Termoglas, okna.
6: Za vas že 45 let.
7: Plasta iz Šentruperta išče okrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
8: Velika ponudba Inox ogra in nadstreškov Robert Pauc SP Trebnje. Nič 41-577-451. Kar Pauc zavari, to drži.
5: Ko si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest.
1: Tudi do 40% manj te košta.
5: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
9: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.

Сребро. Цене Зденка тук из Ајдовчине. О, нестрпно те причакујемо в Ајдовчини да те видимо и поздравимо. Сам твој обожавач из световног покала из Коков. И те туди здај спремна усак дан преко телефона, нестрпно навијам за те и машто си рез присрчен, срчен, позитивен и сам срећно ше напреј до конца.